0: का दिया को आदमी डॉक्टर ने क्वेरी तो काम पे वोट बे
1: ओके
0: मैं डंगी
1: आया जाओ कोपरो पे यस बेटा के कनुडो मोर पे दे गुड रेडियो अमेरिका नो एंड नो अंडर अट यू कैन डू अंडर अट ये कैन डू अमेरिका अट डू डू डू डू डू वो का कोपो को निकाल तूने चावा अमेरिका अट ये हो गया मुझे मिटअप नो बिनो वो रतीर तो ने नो कॉन कौन मिया ला रिग लंग इतिये का चल के लाउ रेडियो कनेन कॉन मिटे कॉन हाथो कोबा का वेल कौन मिया ला मेरिग लंग इतिये कोबा का वेल नाम अमेरिका कैन का kai kalang rekti ke miela roman in ko ba kan langtir miela roman gam ko jo mora roma bi aneno kon a ka wanda de tako in pe ko ba gere ko ne dujo bar in ko ba ka wel ko wel miela me kon miela po pata de langti ke re in nge adi in ko ba ka wel la in nge o mere a ka wan ru wora nim hello
2: a mis ko na
1: po
2: ti ni ba
1: a po mere
2: mana po ni ma pal mi gorfi serbi obon
1: eh
2: ananga yu keme
1: yini nge u keme
2: atenga ye buda atenga yu lengere
1: aha
2: waka ko wa de ko ba
1: de ki ko ke ken ko ki kanu eno
2: we ko da worna do meri ole ya yu ko ba
1: ole ka mo ti na mi nge ya pola pelare le
2: awe ko an ko de ka kenda we ko jo ke ri win ko yene ngere do mer ti bori
1: aya do
2: apo yo
1: wan lango do ti choni ene hello hello wow hello hello hello hello okay yes ko por petia win radio mandolin okay line anenga to kenalo
2: awinyi ba mi sama
1: eh
2: ako bukiri
1: eh
2: kitule
1: eh
2: okeme
1: eh
2: okeme keri turanga tati ya buddha
1: eh
2: nagi kwera chi adek
1: aya do
2: kilete yirame do ba gendi panno
1: indo ben mo tanatie
2: ama richer timbi mama ka beryot ba
1: aya do
2: I'm meant to talk.
1: Okay. Hello. Hello.
3: Hello, man.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Ati mod. Eyo.
3: Bade no kerema matekwa.
1: Eh.
3: Wara nyimgera.
1: Okay, koporo pe. Wanu worry. Aha, ni wan wor kwa nyim. Wor nyimgera. Wanu tie ko matekba. Da koporo pe. Hello.
3: Hello.
1: Eh.
3: Oke dan me jinitan ini ajalkan. Le forbe me ni ta me kor gili do me da hadu pen ini ti. Yo mu yi da ho men ni.
1: Yo mu.
3: Da ti mu yi da da ho ko ni wer ko na jo yi di ki di ko ni. Ore di da ti anye yo ko ni kopi do be da be.
1: Ni kopi do be do ka kar do.
3: Ke do ka berre na do kar ka da me da.
1: Komando ati ye kan do.
3: Okay, for the boy.
1: Amen. Okay. Aya la pedia win radio kan beno unity kan no jamite Paul ba in better mode. Don't be kosokoso, okay? Hello. Hello. Hello.
4: Okay,
1: Daria
4: Modi. Uh-huh. Well now, but well, can me. Can you well make better far?
1: Okay.
4: And where better come to be where can me?
1: Where can me do?
4: Uh-huh. Can you Lingala?
1: Lingala?
4: Eh.
1: I do. I call better can do one of the couple.
4: And where man out you can in the far?
1: Ayo.
4: Ayo.
1: Uh-huh. Hello?
5: Hello.
1: Eh.
5: Mr. Man,
1: why are you in your program? Why are you
5: in
1: your
5: program? I'm going to call you in your program. Ah. I'm going to call you in your program. Ah. Hey, I'm going to call you in your program. I'm going to call
1: you in your program.
5: Okay,
1: me.
5: Eh, that's why I know.
1: Any how go?
5: Pelara ni ngere program ni.
1: Aya do.
5: Iya.
1: Acha. Hello.
3: Hello.
1: Eh.
3: Ini nama mana juru bama ya?
1: Ayo.
3: Anda kurang cakap ada cakar ya?
1: Aya do. Wek dah cakap kok kau do duk channel do tuan
3: muka. Aya iya kok.
1: Kopor pe win radio kana meneti ye kaniti win Apache FM nia bedo Mr. Man tido ye kanene ada dia ter nyun kana me ada ter nyun kana me kopor do beda pe indo beda komot we konen kon kopati ye kana win radio we konen kon ateri kon mare maro onen kon kon kon miel me rik lao langinyoti ye karchel kare win radio ya langrek tie kere miel la pol la papata win radio eta na bedo kere kar me kobi mogo ye abe akobi malo malo pa kobo dusho bata ami go enge yo moga menu tie pier tek twala me langi maro miel twala win radio mejel me ka me chako win radio mena machiel langi rek tie ka che kere miel lora me re koloni bulao bulao no jo tolo bulo ko ka tolo bulo ko eta eka oturubu pinga pelare kere bul jote nyono miela pelare mani nure ke kare morka nuti bul tie inune jo rio bule ko jokende go bule bishel bule jokende go bule pario jokende go bul nuti kwene kwene ka inune jo rio bule roma bishel twal inune uchao rie chake na titiri mere nagade min bul min bulu beo tuone mwana dita do pelare mwono ka jwa umielo mwono joluoni otia mielo bulao me koka pelare nu tolo bula tola kanu eno dang mielo eno reke jo miele kara kai reke jo maro mielo enina don don kai nina ma don don jo maro mielo kuri mielo eno karu ke nu jo yeho na pie miye ame nu jo mielo miela pelare nu jo tepe pie pie maru nyo bul kao te goyo nu ji dano jo matea teka mielere nu jo maro style eno tie kao bero maro jo maro pie pie ka malo ke ken nu maro jogen ka do jota pia man jore lungni atigi tigi eh miela tigi tigi ini daro ti malo liete malo liete malo liete malo jam yero kre mielo de chani no nok twal pien jodo hagoro ko jodo hagoro ko jo atek do no nok no koro kono kono jam miela tigi tigi neno kedo jo adon kere eh yo anja bolo liete malo ni bolo liete ba okay meno kene me da no lao maro mielo twala winde de mielo keno Obero miela jo luoni koshe koshe jo no maro mielo twal dang miele koshe nyo miela buda aha man go miela me ka jo mielo jo chira chira auto worrie jo chira chira ba o chira chira la jo te yo ver pira va chapelare ka do ja wore miela buda ka yin neno kitame da buda re mio kom jo yo tapelare pien na jo kubero par ni jo petima exercise jo petima exercise jo anu miela buda miele koche jo enu komgi jo en matek pien miele jo ni miero mio kuk chweri komi kari komi don kredo taking o kuk wangu chweri komi pien jo rubu ping apelare eh jo rubu ping ruburu adu uchiena tebe sampling gikong jama antia kubu ni en mogo ana sampling yonko kani ne abeher tuwal mono loge me na mara rio mere eka mea dek mea deko bero lang rek tie ka tie ker miel lo kenne amel woni mano miel nyamtar nyamtar manang nu ko tie ga to ping eka ka tie rek to ping apol no jo te binu dang ba ka ini ngeu gendo ngu tie ga jo binu do lang jo yubero to binu ye koma pol ame ka otia miel lo o miela me jo bura ye jo bura ye nine bala rio nine bala degut ke malu kunu ame jo lo obero ke kan me yugi mod e ka miele nu jo maro pien ka jo bura kunaja nyir na chao ke ne mora guma ho da jo nyomi ye na nu e miele no ka jo bura kunaja nya mo da guma ya ka ngarte nyomo ka ja no pe mar ko be ti tinu ja ti ni en total no lang reg no ti kere during mar nyomo ja nyoma so mi ka gumo por ko mi rege yin woni yin jo be ke kar me nyomo ko man no ti mer dang mo no miel na made ke na me ana ko bi ame a mi ti nge ya ber twal Eka meno kene da obero mielo miela wen joluoni joluoni otule mielo otule langire mielo miela moluoni otule ha man ka me jotia mielo man pole wok nu jo maro tikache ke tung leji ame okura kura tung leji inu tung le mo ti ugwana bera me dan mo tu yuba me nyo kutu ka ukura manda yini yegiri mono luoni otule me jokendre chani do pe pengi au kuri mano eno era hata mni ka chel kere gino kene me kape ati kero tule jotiyo ke gino luoni alere alere manu pero jam me okura kura me nuni otutushu korgi oko nuni jambu kenti ya me otutushu korgi wa me kai juu angi okutu nuni chulu morni yao morni chulu morni yao morni wete do kije do pelare eka jote miela do pelare yindo ite neno kita jua kuru pinkere dangwe kirik tiye me ka danu mako ka gina in goi ta kado maha maha kena man jo nge nge ni gina ya ya beru gina liye ta pelare eka mielo kene me ame danga mi jo nge beru miela me jo beru kopukane mielo keme mielo keme mielo keme beru miela me lao maro matek en mio wano tika anu kele programo keme lao pien po miti doge no chori doge keme lao miro pe chori da okeme wan kwa ni ngatura meti yego okeme mara me a tia ber a pointi ya ber miro nene kubera ka cher kwa dang wana onuo eno keme no eno a moga me nu pe kane to wana oti kere kana pol er moga me nu cha ke nu pe me yin nu ti go ka noro tamne nang pir tek twal me we ki wana bi nu kume de puni jo ken dang so okeme re o miela miela dang Oke okay, mere ko miela miela eka me agika da mita koba de giro ko pien chawa petia gena total obero miela mere ko loni mielo root ha root ka cheri da hore o nyalo otina rio nyo de pien timono kare guma ko gere nyalo tina rio na chani jote am nyalo tina rio ha joge na nyalo tina de ka de re ko nyalo mano re ko loni rudi so reki de lang langare ka don je nyu langare ka tieja ka da ko nyalo root nyalo rudi reko yiro ni no mora me yiro ni no mor ko nga me jo tu yuba be e ka odu mi yelo rur yere mono ka mi yelo tie jo mi yelo tungi choge mi yelo tungi choge me no jo tu lu jo tunga nyao ge dushu e bini mi yelo eno dan no jo winyo ko papela ka lu jo tunga nyao ge ni ja u mi yelo root no jo bina me pela pe jo nge nge ni abera liet Mano re mano pero miela mere kinutie win radio so krimiele ni ene kere ko jam moga me anuka te kobo ke kanene ami ne ko sampling ki ko ade duo chen ami te ko sampling ki kon jogo ko ba mielo jogo ke no ko ba mielo ke me jogo ke no ko ba ngo ere ko cha ke kan ko ene ko cha ko ni mor ni ko ene ko miela ka ade kobo ni ene